asale tandi ya. Tengah-tengah iki wonge wis ndrosor ya. Racu maning.